Sangauenfestivalen i Schweiz med ensemblen La Veneziana och dirigenten Gabriele Palomba. De sjunger motetter och madrigaler av Monteverdi och i natt är det kärleken som står i centrum. Vi ska få höra många olika sidor av kärleken gestaltas i dessa musikaliskt berättande madrigaler. I den första handlar det helt enkelt om att alltid göra kärlek.

Tre madrigaler av Monteverdi med ensemblen La Veneziana och dirigenten Gabriele Palomba. Vi hörde Di far sempre giore, Oi me dovil mio ben och slutligen Non mi grave il morire.

Madrigalerna av Monteverdi fortsätter att framföras av ensemblen La Veneziana. Deras ledare Gabriele Palomba spelar också Teorb, en långhalsad luta. Den senaste hette Etipur dunque vero och nästa Pulcra es amica mea.

Allume dell'Estelle av Claudio Monteverdi, innan det Nigra sum sed formosa och faktiskt innan det även Ego flos campi. Allt med La Veneziana och dirigenten Gabriele Palomba som också spelar Teorb.

Tre stycken av Claudio Monteverdi. Svogava con le stelle, su pastorelli vezzosi. Och här senast Bel Pastor, allt med La Veneziana och Gabriele Palomba. De fortsätter med Eri già tutta mia.

Nattens konsert ger mig verkligen tillfälle att öva mitt italienska uttal. Här hörde vi Monteverdis Er già tutta mia, maledetto sia l'aspetto, la mia turca sante, chi vola aver felice e lieto il cuore. Allt med La Veneziana och Gabriele Palomba, och nu är deras konsert slut.

Efter La Venezianas Monteverdi-konsert fick vi här höra musik av en annan italienare, Girolamo Frescobaldi, tre stycken framförda av Enrico Baiano. Men nu går vi över till tysken Michael Pretorius och den 116:e psalmen.

Michael Pretorius, ni vet han som är känd för Det är en ros utsprungen. Här hörde vi istället hans tonsättning av psalm 116. Det var Cardinal Complex ledd av Jonas Gassman som vi hörde. Och så till en annan 1500-talare, John Dowland.

Först spelade Manuel Calderón två stycken av John Dowland, En fantasi och Mr. Dowland's Midnight. Och här senast hörde vi Vecchie Let Rose av Adrian Willaert, då med Montserrat Figueras och Hesperion 20 samt dirigenten Jordi Savall. Klockan är 16:00.

Visst var det Berlioz symfoni fantastik som vi hörde här mitt i natten i Notturno och P2 Sveriges Radio. Nederländska radions symfoniorkester ledd av Junichi Hirokami hörde vi spela. Och Frédéric Chopin har skrivit denna nocturne.

Ronald Brautigam spelade Frédéric Chopins Nocturne i H-dur. Nocturne, som är det franska ordet för notturno, detta program här med mig, Jack Lantz. Nu blir det istället spanskt av Manuel de Falla.

Manuel de Falla's musik, 7 populära spanska sånger här i ett arrangemang för trumpet och piano så att Alison Balsam och Alistair Bitson kunde spela tillsammans. Men här hör vi stråkkvartetten i C-moll av Schubert och den är alldeles som den skrevs.

Kilev-stråkkvartetten spelade just en stråkkvartett i C-moll av Franz Schubert. Händel har skrivit många operor och oratorier. Nu har vi en ensam aria.

Mi Lusinha il Dolce Affetto. Musik ur Händels Altkina. Det var Graham Pushy som sjöng som countertenor tillsammans med australiska Brandenburg-orkestern. Paul Dyer var ledare.

Preludium till en fauns eftermiddag med BBCs skotska symfoniorkester ledd av Jan Volkoff. Walter Gieseking har använt en skarlattig melodi för att skriva denna chaconne. Och Joseph Moog ska spela den för oss, inte på Moog-synt utan piano.

Chacon över ett tema av Scarlatti av Walter Gieseking, framfört inte av Joseph Moog faktiskt, utan Joseph Moog. Han är ju nämligen tysk. Sist i nattens sändning ska vi höra musik av Willem de Fersch.

0: En concerto grosso av Willem de Fesch med Manfred Kramer, Laura Johnson och Musica ad Renum. Och med det avslutar vi nattens notturno. Jag som pratat heter Jack Lantz. Många andra ska tala efter mig och härnäst om nyheter.
1: God morgon. I Kanada så har återigen stora skogsbränder blossat upp och en kvinna omkom då hon försökte fly, rapporterar kanadensiska CBC. Det är i provinsen British Columbia som ett hundratal skogsbränder härjar. Över 20 000 personer har evakuerats och det har utlysts nödläge.
2: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
3: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Somerville med sin fru och nyfödda bebis.
2: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
3: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Patrik Holmström, Washington.
1: Ledaren för ett av Europas största gäng, Kinahan-kartellen, har utlämnats från Dubai till Dublin efter att ha varit på flykt i 10 år. Daniel Kinahan misstänks ha styrt kartellen som hållit på med narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Runt om i landet så har lantbrukarna nu börjat ta in årets skörd. Men förutsättningarna skiljer sig åt mycket i de olika delarna av landet i år. Lantbrukaren Erik Sundell var en av dem som oroade sig efter vintern.
4: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
5: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
6: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
5: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
6: Vissa delar har väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser relativt förväntningarna då.
1: Och reporter var Elsa Ivarsson.

0: 2013. Ryssland har tagit kontroll över 2 byar i Donetsk-regionen, uppger det ryska försvarsdepartementet. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Byarna ligger nära staden Kramatorsk som ligger precis vid fronten. I veckan så gav ukrainska myndigheter order om att evakuera 100-tals familjer från staden och närliggande områden på grund av risk för ryska anfall. Personer som bor i Grums i Värmland erbjuds att delta i en beredskapsövning där de ska tillbringa natten i ett skyddsrum. Enligt projektledaren Therese Rosenblad så blir kommunen därmed först i Sverige med en sån övning.
1: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
2: Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
1: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
2: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
1: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
0: Reporter var Lucy Aho på P4 Värmland. Ekot Matilda Durehel.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lennox Berkeley var en brittisk tonsättare som levde fram till 1989. På slutet av 1920-talet åkte han till Paris för att studera för bland andra Nadia Boulanger och Maurice Ravel. I Paris blev han också bekant med Francis Poulenc, Igor Stravinsky och Darius Milhaud. Vi hörde precis när Symphonia of London med dirigent John Wilson spelade den andra satsen ur stråkserenaden som Lennox Berkeley komponerade vid andra världskrigets utbrott 1939. Musik av en av Lennox Berkeleys lärare kommer vi att få höra längre fram i Klassisk morgons musikmix i P2 när vi beger oss till Klockornas dal ur Maurice Ravels Miroir. Dessutom innehåller musiken på Simon Bongs låtlista också ett besök på kyrkogården i en av sångerna ur sångcykeln Sommarnätter av Hector Berlioz. Men det blir mot slutet av dagens mix. Nu närmast ska Konrad Tau göra det bekvämt för sig på pianopallen och spela Sergej Rachmaninovs Preludium i G-dur.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Sopranen Mia Persson, som är född i Örnsköldsvik och uppvuxen i Hudiksvall, sjöng Ture Rangströms Den enda stunden till pianoackompanjemang av Roger Vinjols. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. Vi tar oss vidare med ett blåsarrangemang av kvartetten från den första akten ur Ludwig van Beethovens opera Fidelio. Och det är två oboer, två klarinetter, två horn, två fagotter och en kontrabas ur Consortium Classicum som spelar.

Klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Stéphane Degout sjöng på kyrkogården ur sångcykeln Sommarnätter av Hector Berlioz. François-Xavier Roth dirigerade orkestern Le Siècle. Jag heter Martin Ekeholm och nu avrundar vi klassisk morgons musikmix med den tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Jojo Ma spelar tillsammans med Emmanuel Axe.

Sådär ja, då har vi öppnat en ny vecka i klassisk morgon också denna måndagen den 10 augusti med Telemann. I år Philip Telemanns blockflöjtskonsert med Rainer Zipperling och Michael Schneider och flera musiker. Som sagt, god morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. 10 augusti. Det är Larsdag idag. Lite speciell dag. Namnsdagsbarnet Lars, ett av de äldsta och mest traditionella mansnamnen i det här landet. Och Larsdagen är en sån där märkesdag i bondepraktikan då man visste förr i tiden att slotten skulle vara klar. För oss i nutid så, ja, kanske inte just skolstart men samling inför en ny termin för många av landets lärare. Och friidrotts-EM börjar i Birmingham och simning blir det i Paris. Staden där den här tonsättaren verkade.

fantastiskt stort rekviem med orgel och kör och orkester i skuggan av de där rekvierna som vi oftast i första hand tänker på. Jag tänker på Brahms, Mozart och Fauré till exempel. Men det här är ur Maurice Dorefles rekviem med Berlinradions kör och Tyska symfoniorkestern under ledning av Robin Ticciatti. Jag hoppas förstås att din helg har varit så som du tänkt dig den, eller något bättre förstås. Idag är det lite så här, det är lite smågrått och småkyligt och vi väntar regndroppar här i Växjö. Musiken ger oss en bra väg in till måndagen. Och är det någonting som har hänt i helgen som du gärna vill dela med oss och fler, så gör det. klassiskmorgon@sverigesradio.se eller ring 0470 72 60 67.

steg genom tiderna och vi hamnar i 1400-talet i Walter Fries Kyrie med Benjoa Consort och Andrew Kirkman dirigent. Ungefär samma tid som nästa stycke handlar om en gräshoppa, och det är en riktig tungvriktningsövning här för Hilliard ensemblen för att härma gräshoppan. Eller om de nu härmar sångaren Carlo Grillo. Det är nämligen så att gräshoppa heter just El Grillo, precis som den här sången, och i Josquin des Prés närhet, han som har gjort den här gräshoppemelodin, så fanns det en hovsångare som var känd och kanske skulle skämtas om, som hette just Carlo Grillo.

Vem är mest skönsjungande eller skönspelande? En fågel, en gräshoppa eller hovsångaren El Grillo?

0: Estlands nationella symfoniorkester med Paavo Järvi i Melisande, en bit ur konsertsvit av Jean Sibelius. Matilda Durehed ger oss ekot.
1: I Kanada har en person omkommit i de nya skogsbränderna i provinsen British Columbia där nödläge utlysts.
2: The flames came up and then they started to move down towards town.
3: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
2: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
3: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
1: Ryssland har tagit kontroll över två byar i Donetsk-regionen, uppger ryska försvarsdepartementet. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Byarna ligger nära staden Kramatorsk vid fronten. Småsparare riskerar att luras när allt fler småbolag noteras på Stockholmsbörsen. Det varnar Ekobrottsmyndigheten för och pekar på att risken för marknadsmanipulation är större i småbolag.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
10: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

A Kingdom of Dreams, jag tackar ja. Jo, Hisashis musik från 2013, The Wind Rises heter hela filmen, som Royal Philharmonic Orchestra spelade ur här. God morgon och välkommen till en ny vecka. Klassisk morgon heter programmet och producent är Niklas Albertsson och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Kom ett brev, lyssna här, det är så fint. Hej Klassisk morgon, jag sitter just nu på ön Gimsöja på Lofoten, Arla morgon. Jag är 23 år och jobbar i receptionen på Lofotens enda golfbana. Det är bara jag och barnskötarna här än så länge. Så det är skönt och lugnt så här tidigt, innan alla golfare vaknar och ska ut och spela. Sommarjobb på Lofoten. Klart vi måste ringa till Simon. Jag gör det om en halvtimme och kollar läget denna måndag morgon. Simon är egentligen från Linköping och nu är han uppe i Lofoten hela sommaren. Hur är läget där måndag morgon den 10 augusti? Undersöker det om en halvtimme.

Chiaroscuro-kvartetten spelar ur Rosamunda, kvartett nummer 13 av Franz Schubert. Är det nu så att du råkar bo i Grums och inte har några speciella planer för september, då kan det här vara något för dig kanske. I september så bjuder Grums in kommunens invånare till en natt i skyddsrum. Och enligt projektledaren så är man först i Sverige med den här typen av beredskapsövning som det handlar om. Det rapporterar P4 Värmland. Kommunens plan, det är att samla ungefär 40 personer i helt olika åldrar. Och under natten så ska de här deltagarna bland annat hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Projektledaren Therese Rosenblad säger till P4 Värmland att under en sån här övning så vill vi samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt. Utrymmet i skyddsrummet är förstås begränsat och deltagarna är fria att avbryta övningen om det skulle bli för jobbigt på något sätt.

Musik från 2023, Dreamland, med och av Kristina Arakelian. Och här har vi Marinens musikkår som rapporterar Klar sikt av Nathanael Berg.

Världens mest spelade gitarrkonsert, övertygad om det. Concierto de Aranjuez av Joaquin Rodrigo. Det här är öppningssatsen med Sue Fei Yang och Barcelonas symfoniorkester. Och dagens, och därmed också veckans första lyssnarlåt, kommer från Jill Aulinder i Vagnhärad. Och det är också gitarr med och av Joakim Selmelöv.

Hörde det här stycket första gången, skriver Jill, när albumet gavs ut och jag blev så förtjust, ja, förtjust till tårar. Det här är ur 6 bagateller för gitarr av Joakim Selmelöv, och det är den gitarrist som också spelar barkaroll i det här fallet för Jill Aulinder i Vagnhärad. Nu är det din tur. Lyssnar du i app just nu, så titta där i mobilen i appen, så ser du en liten knapp som heter delta. Där kan du just delta. Skriv vad du vill höra, så får du förhoppningsvis höra det också i veckan här. Skriv till oss och berätta vilken musik som du är riktigt förtjust i, så kanske fler kan få höra och dela.

Ur Serenad av Dag Wirén med La Pietà, stråkorkester. Måndag idag, alltid lite speciellt tycker jag att komma till jobbet på måndag morgon. Man måste liksom uppdatera sig kring vad som har hänt över helgen och backa till fredag, vad gjorde jag då, vad ska jag göra idag, och man är lite förvirrad och så. Hur är det i en reception, tänker jag? Det måste vara speciellt på måndagar när man just ska uppdatera sig vad som har hänt i helgen och vad som kommer att hända i veckan och så. Receptionsjobb. Och ännu mer, hur är det att jobba i en reception på en sån turistplats och naturskön omgivning som Lofoten? Jag ringer och undersöker det.

0: Leonidas Kavakos på fiol och Enrico Pace på piano i Edvard Elgars La Capricieuse. Några minuter över 8 måndag morgon. Han får grädda våfflor, baka bullar och koka kaffe. Ja, så kan arbetet se ut om man jobbar i receptionen. På en golfbana. På Lofoten. Så här skrev Simon Granqvist från Linköping till oss när han lyssnade på Klassisk morgon. Lofoten är en fantastisk plats som förgylls med klassisk musik. God morgon, hej Simon.
1: Hej, god morgon.
0: För oss som inte har varit på Lofoten, beskriv hur det ser ut runt omkring dig.
1: Där jag bor så har vi berg lite här och där. Jag bor precis vid en strand som heter Vinje. Och ja, det är mycket natur, mycket fina landskap vart man än vänder blicken.
0: Ganska mjuka berg ändå, om jag ser på bilden som du har skickat till oss också. Och så vatten förstås, eller hur?
1: Ja, precis. Men också ganska dramatiska berg. Det är det som är lite häftigt. Det är en kul blandning.
0: Mm. Nu har du varit på Lofoten och jobbat sen i maj. Hur tycker du att landskapet har påverkat dig?
1: Mer än jag trodde ändå. Alltså jag kan fortfarande njuta sådär varje dag när jag cyklar till eller från jobbet att hur vackert det är och nej, men det har varit betytt mycket.
0: Och så sa ju jag tidigare här på morgonen nu att man kommer till receptionen på måndag morgonen och ska uppdatera sig och sådär, men nu när jag ringer dig så visar det sig att du har jobbat natt. Du har precis slutat.
1: Ja, precis.
0: Hur har natten varit?
1: Det har varit en lugn natt faktiskt. Det har varit väldigt lugnt. Jag jobbade faktiskt det sista nattpasset för säsongen. Så det har varit liksom lite färre och färre som spelar med, i takt med att det blir mörkare och mörkare. Då.
0: Och du jobbar alltså på en golfbana på ön Gimsöja på Lofoten. Alltså, beskriv, det måste vara en annorlunda bana som möter golfarna där.
1: Ja, verkligen. Den är väldigt unik i att det ska ju typ inte kunna ligga en golfbana här ute, men så har man lyckats göra det ändå. Det är ganska smala hål och berg och vattenhinder naturligt, och vissa hål så skjuter man ut över stränder och sådär. Så det är speciellt.
0: Jag kan tänka mig det, jag förstår. Det kan vara en sån här golfbana som en och annan golfare har på sin bucket list. Liksom. Hit ska man, eller?
1: Ja, precis. Men det kommer många, alltså, majoriteten av dem som kommer hit är från USA som har drömt om att spela i flera år och sådär.
0: Mm.
1: Det, så är det.
0: Och nu ska du snart lämna då, som du sa. Vad tar du med dig hem?
1: Ja, men jag tar med mig en unik sommar och en unik upplevelse. Att få ha varit här uppe och träffat kul folk. Och också, jag har hunnit spela lite golf på den här häftiga banan. Mycket minnen.
0: Mm. Du är golfare själv då, förstår jag, eller har lärt dig i sommar. Hur får man ett sånt här jobb?
1: Ja, precis. Jag har spelat golf innan, men nu var det ett tag sedan. Det var lite slump egentligen. Jag har några vänner som jobbade här uppe förra året och sen som nu så tyckte han att vi skulle komma hit. Så han drog med oss och jag och min flickvän sökte båda och så fick vi, hade vi båda tur att få jobbet.
0: Så häftigt, vilken speciell sommar ni har haft då, både tillsammans och du Simon. Jättekul också att du har hört av dig till oss i Klassisk morgon och väljer musik. Berätta, vad vill du höra?
1: Ja, men jag har valt fjärde satsen ur Keith Jarretts pianokonsert från Köln 1975.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ett stycke jag ofta kommer tillbaka till. Jag tycker mycket om Keith Jarrett och hans, ja, allt han har gjort. Men just det här tycker jag är lite extra bra. Det, ja, väcker mycket känslor. Det är lite vemod och lite glädje och lite allt däremellan.
0: Och känns perfekt, tycker jag då, när jag hör det här, att varva ner till efter nattjobbet, nattskiftet på Lofoten på golfbanan. Tack för att du hörde av dig, Simon. Kul att du var med. Ha det gott.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.

Ur Keith Jarretts Köln-konsert lyssnar vi. Och det är valt av Simon Granqvist som har haft sommarjobb på Lofoten i receptionen på golfbanan där. Och precis när vi ringde upp då avslutat sitt nattpass. Så vi fick en jättefin bild på Simon också där han står i det här dramatiska landskapet. Och med både där havet då möter bergen och klipporna och så. Och då tänkte vi att det vore kul att få fler dramatiska landskapsbilder. Har du någon sån från den här sommaren i mobilen så kan du väl skicka den till oss. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Din dramatiska landskapsbild från sommaren. Den som ligger där och bara väntar i mobilen på att vi ska få titta på den. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kan ju vara vackra dalar eller det kan vara någon glaciär eller höga berg. Men jag tänker också att det kan ju vara en skyline från någon storstad och så landskap bakom. Vad vet jag? Skicka en bild. klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Eftersom det är Julia som sjunger här i Romeo och Julia, i det här fallet av Charles Gounod, så påminns jag om att vi förra veckan lyssnade till Julias brev. De här breven som folk faktiskt skickar till Verona. Kärleksbrev till Julia som blivit tonsatta. Kan man lyssna på i efterhand från i förra veckan. Elvis Costello var det ju som då skapade de här kärleksbreven tonsatta. Men här var det Aida Garifuglina som sjöng tillsammans med Österrikiska radions symfoniorkester.

0: Barry Wordsworth dirigerar Victoria Orkestern i Coppelia av Leo Delibb. Fler önskningar, fler upplevelser och mer musik och berättelserna kring musiken. Klassisk morgon fram till klockan 10. Men nu nyheter med Matilda Durehed.
1: I Ekots partiledarutfrågning idag sa Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bland annat att partiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst.
2: Först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
1: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i flera kommuner eftersom varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
3: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder. Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
1: Och det var Ekot på en minut.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Måndagsmarschen här heter Joyeuse Marche och är komponerad av Emmanuel Chabrier. Symphony of London dirigeras av John Wilson och det blir mer marsch nu ur Nötknäpparen.

Los Angeles filharmoniker i overtyren till Nötknäpparen, balletten av Peter Tchaikovsky. Dirigent Gustavo Dudamel. Och har du en stund nu att lyssna vidare på musiken här hos oss? Ja, före Kulturnytt då, vid 9, så kommer vi att hinna med filmmusik som utspelar sig i Afrika, som på ett och annat sätt hamnar i Himalaya. Och så får vi Mozart utan vibrato, bland mycket annat.

Antoine Brumel och sjunger, det gör The Gesualdo Six. 20 minuter i 9. Och man vet aldrig vad man får för svar när man slänger ut en fråga och ett uppdrag till P2-lyssnarna. Det ska ni veta, det är alltid lika spännande. Här gick det fort. För en liten stund sen så frågade jag efter dramatiska landskapsbilder från den här sommaren. Och det tog inte många minuter förrän det började komma bilder till klassisk morgon @sverigesradio.se. Och det spännande är att man vet ju då aldrig, vad är det för dramatiska bilder som kommer? Inte kunde jag väl ana att vi skulle få bilder på kameler till exempel. Åkte från Hällestamarken via Grytgöl i lördags och träffade dessa, berättar Solvig Palm och skickar med en bild där det är verkligen en närbild på en brun och en vit kamel. Och de har ju så otroligt fina ögon ändå, de där djuren. Så fint. Och så går de där i tallskogen och betar lite grann av det lilla torra gräset som verkar finnas kvar. En annan dramatisk landskapsbild kommer till oss ifrån Ann-Charlotte Brandberg som varit med sina två fina barnbarn på Möns Klint i Danmark. Så där har vi en bild föreställande verkligt dramatisk, riktigt, riktigt vit dansk klippa ner mot havet och stranden. Mycket, mycket gråvita nyanser i den bilden kan jag säga. Tack Ann-Charlotte. Ge oss fler bilder. Skicka dem till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och förstås, de ska vara dramatiska. Stina Palmberg Eriksson i Nyköping skriver så här: för mig finns ingen musik som bättre förklarar min kärlek till dramatiska Himalaya och Kathmandu och Nepal än temat från filmen Mitt Afrika. Varje gång så ser jag i fantasin de storslagna och skrämmande bergen framför mig.

Och det var John Barry som gjorde musiken till 80-talets stor film Out of Africa, Mitt Afrika. Och nu får jag meddelande här från producent Niklas att nu så finns samma uppdrag som jag pratat om att du kan skicka mejl med. Nu finns det uppdraget också på Klassisk morgon på Facebook, och då kan du ju lägga en dramatisk landskapsbild i kommentarsfältet där om du vill. Mm-hmm.

Med doft från kryddträdgården, Fritz Kreislers skön rosmarin, med Gil Shamm och kammarorkestern Orpheus i New York. Karin Norelius bor i Hökerum och skriver så här till oss. Skulle gärna vilja höra Laudate Dominum av Mozart, som jag sjöng på min mamma Gunillas begravning i juni. Och om det finns någon inspelning med någon som inte har så mycket vibrato, så föredrar jag den.

Emma Kirkby med mycket drillar i sin tolkning av Mozarts Laudate Dominum, men rätt lite vibrato ändå. Hoppas vi uppfyllde uppdraget, Karin.

Och så fick vi Jussi på måndag morgonen också. Jag längtar dig. Nils Grevillius, som vanligt höll jag på att säga. Det är rätt ofta han dirigerar Kungliga hovkapellet när Jussi sjunger. Hugo Alvén har han sjungit. Kulturnytt strax här i P2 om en artistkrock på Way Out West och topplistetopp bland deckare på 2000-talet.

0: Levan Francais spelar musik av George Onslow. Nu klockan 9, Kulturnytt med Andrea Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Musikfestivalen Way Out West startar nu på torsdag med flera internationella storstjärnor på plats i Göteborg. Men det blir krockar mellan flera svenska akter och utländska gäster, som svenska Terra och nyzeeländska Lord.
2: Så där har vi fått mycket feedback på att vi borde ändra det, men tyvärr så är det inget vi kan göra. För det finns väldigt mycket annat att ta hänsyn till när man sätter ett program.
3: Filip Hiltman är marknadschef för Way Out West.
2: Och när vi har ett så starkt program som vi har i just i år, så skulle jag säga att det är ofrånkomligt att det blir lite krockar.
3: Och det finns också en schemakollision mellan svenska Lykke Li, vars enda spelning i Sverige i år ställs mot legendarerna i The Cure med hyllad senaste skiva.
2: Ja, det finns väl några som blir ledsna över det, men jag tror också att det finns väldigt många som inte bryr sig nämnvärt. Du kan fortfarande se en timme Cure och hela Lykke Li, och det tror jag är helt okej för de allra flesta.
3: Sara Larsson på omskriven global succéturné gör sin enda Sverigespelning klockan 18.55 på premiärkvällen en torsdag.
2: För oss är Sara Larsson den största akten på torsdagen. Så det handlar liksom inte om att vi inte ser henne som en liksom stor artist eller en headliner. För det gör vi verkligen. Den som har rört sig i Göteborg den senaste tiden har definitivt sett bilder på Way Out West och Sara Larsson. Men till syvende och sist så tror jag ändå att det här kommer att bli den rätta slotten för henne.
1: Filip Hiltman på Way Out West, reporter Anna-Karin Ivarsson. Den svenska deckarsuccén Män som hatar kvinnor av Stig Larsson har av New York Times utsetts till en av de bästa deckarromanerna utgivna på 2000-talet. Boken, som på engelska heter The Girl with the Dragon Tattoo, hamnar på fjärde plats på den lista med 50 böcker som tidningen publicerat. Boken om journalisten Mikael Blomqvist och hackaren Lisbeth Salander gavs ut 2005, året efter Stig Larssons död, och blev en mångmiljonsäljare världen över. Den hyllades av kritiker och läsare och har också filmatiserats både i Sverige och USA. Toppar listan, det gör amerikanska Gillian Flynn med Gone Girl. Litteratur nu. Författaren Sofia Rönnow Pessa hyllades för sin debut, Männen i mitt liv. Sara Ek har läst hennes tredje roman, Eurogirls.
4: Efter att ha misslyckats med att hångla upp sin kommunalborgarrådschef på julfesten i Stockholms stadshus har Mika omplacerats till att bli APA, akkrediterad parlamentsassistent i Europaparlamentet. Tänkte man att Eurogirls skulle vara snarlik Sara Larssons Eurosummer, roadtrip, sangria och bikini, då får man ställa om här. Det är 2022, snart VM i Qatar, och parlamentet måste besluta om de ska fördöma landets behandling av migrantarbetare. Som avkoppling efter 12 timmars maktspel diskuterar Mika internaliserad misogyni, kapitalism och skämtar om Ursula von der Leyen med AV-vännerna på Bryssels barer. Jag tänker på Eurogirls varje dag efter att jag har läst ut den. Det beror inte på den politiska arbetsplats-thriller som Rönnow Pessa vecklar ut. Intrigen är medryckande, men den sänks av bokens berättare. Ibland vet jag mer än bokens karaktärer och måste vänta på att de ska upptäcka sina omständigheter. Nej, det som fastnar i mig är Rönnow Pessas tankar om bekräftelse. I hennes debut, Männen i mitt liv, sökte huvudpersonen Sonja bekräftelse genom sex. I Eurogirls föreslås ett annat substitut för kärlek, arbete. Det är en utmattande tanke. Tillsammans med ständig positionering, en vilja att göra skillnad, att visa sig värdig, var finns slutet av den trappan? Sofia Rönnow Pessa landar i något hoppingivande, kanske en aning nihilistiskt. Jag funderar fortfarande. Men jag känner mig sedd av någon som kan göra något underhållande av mina tankar. På så sätt är att läsa Eurogirls lite som en AV.
1: Tyckte Sara Ek som läst Sofia Rönnow Pessas Eurogirls. Nu om tv-spel. Har du en dröm om att själv få vara fiskmås och anfalla uteserveringar och folk på stan? Ja, men då finns snart möjligheten i form av ett dataspel.
5: Jag tror alla människor har ett litet driv att skapa kaos. Och jag tror att de hatet till måsarna kommer från avund och inget annat.
6: Filip Hylén

0: är spelutvecklare på studion Good Whoopsie. Idén föddes när en kollega försökte äta sin lunch på Gustav Adolfs torg men blev attackerad av en fiskmås. Och nu har torget blivit själva spelplatsen i datorn. Förenklat går det ut på att rädda sina måsungar från ett forskningsföretag. Och som spelare och mås vinner man fördelar ju mer problem man skapar för folk. Johan Appelgren är programmerare.
1: Kan bajsa på dem, plocka upp saker och släppa på dem. Om de går bär på en falafelrulle, smäck till dem, ta falafelrullen från dem. Bara var en riktig plåga.
0: Ännu är det en bit kvar innan spelet är färdigutvecklat. Men man tror att temat berör många.
2: Jag tror att alla som bor i en stad kan relatera till att det finns fåglar som lever rövare. Så vi har absolut upplevt att det här är ett universellt koncept.
3: Reporter var David Richter, P4 Malmöhus. Sist i Kulturnytt och nu tillbaks till Pernilla i Klassisk morgon. Och visst är det så att det har kommit fler dramatiska landskapsbilder till dig.
4: Ja, men absolut. Är det så? Som man frågar får man svar. Och idag så har vi i Klassisk morgon frågat efter lyssnarnas dramatiska foton. Och nu står jag här och tittar på allt detta storslagna.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och när jag sammanfattar de här bilderna nu som har kommit in framförallt på sista minuterna via Klassisk morgon på Facebook, ja, då är det väldigt, väldigt mycket väderfenomen. Dramatiska oväder på väg mot Stettareds 4H-gård öster om Frillesås. Vi klarade oss, hälsar Margareta. Och en fantastisk regnbåge. Ja, förresten inte bara en utan två på den ena till den andra sidan av Nämforsen från Ingrid. Fortsätt ge oss de dramatiska landskapen som du upplevt under sommaren och fotat.

Och det här är tredje satsen i Wolfgang Amadeus Mozarts tredje hornkonsert med Pascal Dubert och Mozarteum-orkestern som hör hemma i Mozartstaden framför andra, nämligen Salzburg.

0: En legend. Den spelas av bland andra Alexandre Gatté och skriven av Marcel Soulage. Sa jag det? Att jag vill att du ska fortsätta eller att fler utav er ska skicka dramatiska landskapsbilder till oss. På något vis säger så mycket om hur sommaren har varit. Du har säkert fotat någonting dramatiskt i sommar. Den bilden kan du lägga som kommentar hos Klassisk morgon på Facebook där vi finns och heter just Klassisk morgon förstås. Eller också skickar du den via e-post klassiskmorgon@sverigesradio.se. Simon Granqvist som sommarjobbar på en golfbana på Lofoten. Han skrev till oss att Lofoten är en fantastisk plats som förgylls med klassisk musik. Det är ett landskap där i norr som påverkat honom starkt.
1: Där jag bor så har vi berg lite här och där. Jag bor precis vid en strand som heter Vinje och ja, det är mycket natur, mycket fina landskap vart man än vänder blicken.
0: Nu har du varit på Lofoten och jobbat sedan i maj. Hur tycker du att landskapet har påverkat dig?
1: Ja, men mer än jag trodde ändå. Alltså jag kan fortfarande njuta sådär varje dag när jag cyklar till eller från jobbet att ja, men hur vackert det är och nej, men det har varit betytt mycket.
0: Och du jobbar alltså på en golfbana på ön Gimsöja på Lofoten. Alltså, beskriv, det måste vara en annorlunda bana som möter golfarna där.
1: Ja, verkligen. Det är ju, den är väldigt unik i att ja, men det ska ju typ inte kunna ligga en golfbana här ute, men så har man lyckats göra det ändå. Det är ganska smala hål och berg och vattenhinder naturligt. Och vissa hål så skjuter man ut över stränder och sådär. Så det är speciellt.
0: Jag kan tänka mig det, jag förstår. Det kan vara en sån här golfbana som en och annan golfare har på sin bucket list. Liksom. Hit ska man, eller?
1: Ja, precis. Men det kommer många, alltså, majoriteten av dem som kommer hit är från USA som har drömt om att spela i flera år och sådär.
0: Berättar Simon Granqvist som sommarjobbar på Lofoten. Och nu är din tur. Har du upplevt ett dramatiskt landskap i sommar? In på Klassisk morgon på Facebook och berätta vad du gjort, gärna med en bild. Och det går förstås lika bra via klassiskmorgon@sverigesradio.se. Grace Williams, tonsättaren, hon älskade Wales och kusterna. Och så komponerade hon Calm Sea in Summer.

Det är väldigt lugnt och stilla på havet om sommaren i södra Wales, i alla fall i sista satsen i Havsskisser av Grace Williams. Och det var hemlängtan när hon bodde i London som drev henne till att skriva den här stråkorkestermusiken Havsskisser. Men eftersom ni nu skickar så dramatiska väderbilder till oss, så får du början på den här stråkorkestersviten också, som börjar med betydligt kraftigare vindar.

Och när ni nu hör den här vinden, starka vindarna i inledningen av stråkorkestermusik av Grace Williams, Sea Sketches, då kan ni också se bilden framför er, det är jag övertygad om, med åskmolnen över Selånger som vi fått ifrån Katrin Granhammar. Jag tycker nog att det är rätt så kännetecknande för den här sommarens väderskiftningar att ni tolkar dramatiska landskapsbilder genom att skicka så mycket väderfenomen till oss just nu.

0: Tredje satsen i klarinettkvintett av Johannes Brahms med klarinettisten Jörg Widman tillsammans med Hagenkvartetten på stråkar. Har du följt sommarserien Min musik i P2 med nya avsnitt varje lördag? Där möter vi folkkära personer med alldeles egna band till den klassiska musiken. Och så får vi också släppas in i deras känslor kring den här musiken de valt. Och i det senaste avsnittet då fick vi höra fotbollstränaren Pia Sundhage. Och för Pia så sitter fotboll och musik ihop.
1: Det är kvartsfinal. VM 2011 i Tyskland. Och USA, där jag är förbundskapten, spelar mot Brasilien. En kvartsfinal med mycket dramatik som gått till förlängning. Det står 2-1 till Brasilien. Och USA, som har gått till semifinal alla tidigare världsmästerskap, är nu i underläge och riskerar att bli utslagna. Matchen går in i sista minuten. Christy Rampone får bollen på mitten, spelar till Carly Lloyd som tittar ut till vänster. Där står Megan Rapinoe. Och Megan Rapinoe slår ett inlägg. Och i allra sista minuten så gör Abby Wambach mål med huvudet. Det är mitt absolut bästa ögonblick och mest minnesvärda ögonblick av alla mina fotbollshändelser. Det där nickmålet. Och där dyker Beethovens femte symfoni upp i mitt huvud. Man har hört den i många sammanhang. Just det här första da-da-da-da. Och den musiken beskriver just det här dramatiska ögonblicket som finns i fotbollen så bra. Jag har ju varit i många sådana situationer både som spelare och som ledare. Det har varit straffsparkar, kvalspel, finaler och sista minuten. Ska det gå eller inte gå? Det är ju så en liten skillnad mellan succé och fiasko. Och så knackar ödet på.
0: Och vidare i samma program Min musik så berättar Pia Sundhage om hur hon överraskade fotbollsspelarna och gjorde det med sång.
1: Nu är det Haiti som gäller. I februari tog jag över som förbundskapten för damlandslaget där. Och när jag träffade spelarna senast sjöng jag Morning has broken på en morgonsamling. När alla sitter där och är som allra tröttas började jag sjunga. Det är så roligt när man ser spelarnas reaktion. Den första reaktionen är lite förvåning. Sen börjar de vända sig om. Hur reagerar de andra? Och så blir det lite osäkra, och det gillar jag. För om man är osäker så är man inte så där fat and lazy och tänker, led mig. Sen spricker någon upp i ett leende och så en till. Och till slut var det till och med någon som sjöng med. Vi är ju där för att träna under 10 dagar och då vill jag att man ska vara närvarande. Jag vill att vi ska vara här och nu. Och därför brukar jag överraska. Det är coolt att musiken kan göra det.
0: Pia Sundhage. Och programmet Min musik sändes i lördags. Men det går fortfarande förstås att lyssna på det via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida.

Danzas Españolas med Empire Brass och solisten Edward Flower. Musik komponerad av Enrique Granados. Det börjar med blås här också, men sen kommer ett annat soloinstrument.

0: Med pukor och andra pigga musiker i Northern Sinfonia har Leon McCauley varit solist i Charles Villiers Stanfords pianokonsert. Dirigerade alltsammans gjorde Martin Yates. Och medan mitt morgonkaffe och musiken håller på att sina fullständigt, då gör sig Linda Malik redo för klassisk förmiddag. Hej Linda!
1: Hej Pernilla!
0: Du ställer frågan, kan musik vara rolig?
1: Ja, och då kanske ett specifikt klassisk musik.
0: Och vad har du för svar?
1: Ja, nej, men jag tänker att ibland så är tanken nog att det ska vara roligt. Men jag tänker att det roliga består ju i kanske att man bryter någon regel, och då måste man ju känna till vad var det för regel som bröts. Så det kan bli lite inside, det är vad jag tror. Så att de som vet hur det borde vara, de kan tycka att det är roligt. Och ett sånt stycke ska vi få idag. Ja. Så då får vi se hur roligt det är. Diableri heter det. Det är en dubbeltydig titel som är både diableri, som heter djävulskap, och sen diabelli, den italienska tonsättaren.
0: Ja, det blir spännande att lyssna på. Det är tur att vi har en bra musikguide i dig, Linda, som kan leda ut vad det är man ska lyssna efter som är roligt.
1: Ja, hoppas det.
0: Klassisk förmiddag direkt efter 10 nyheterna.

Norrlandsoperans orkester ur mellanstycket i tre symfoniska stycken av Albert Rubensson. Och gruppen som får avsluta morgonen här heter Nevermind.

0: Johann Sebastian Bach allra sist här i Klassisk morgon med mig Pernilla Eskilsdotter och Ekot nu här med Simon Karlsson i P2. Det ska bland annat handla om inget mindre än fjärilar.
1: Regeringen tillsätter en nationell samordnare som ska jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, match

0: generaldirektören för kriminalvården som får uppdraget och han tillträder 1 oktober. Han ska redovisa till regeringen senast i november nästa år. I Kanada har det utlysts nödläge i provinsen British Columbia där hundratals skogsbränder härjar.
1: The flames came up and then they started to move down towards town.
2: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
1: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
2: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
0: Rapporterade Ekots utsände Patrik Holmström från Washington. Dagfjärilar påverkas snabbt av högre temperaturer. Det visar en ny global studie. Många värmeälskande arter breder ut sig medan andra fjärilar har försvunnit från delar av sina utbredningsområden.
3: Jag trodde själv kanske inte att det skulle vara så många arter som ökar sin utbredning. Jag har ju vetat att det händer här, men jag visste inte att det hände över hela världen.
4: Studien konstaterar att fjärilars förändrade utbredningsområden för det mesta är ett resultat av ett allt varmare klimat.
3: Tittar man på vilka arter det är som gör det här, så är det just värmeälskande arter som sprider sig snabbast. Det är kanske inte så konstigt att det funkar så. Det som man undrar är ju hur långsiktigt det är och kommer de liksom klara om det blir kyla igen.
4: Att många fjärilar sprider sig låter kanske bra, men det finns också arter som drabbas av ett varmare klimat. Arter som till exempel trivs i inte allt för varma temperaturer. Och det märks inte minst i Sverige.
3: Vi börjar se de tecknen att många arter som folk kan tycka är helt löjligt att de är rödlistade om man bor i Jämtland är arter som vi inte ser här nere i Skåne längre.
0: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg. Järnvägen nu. För första gången sedan 1988 går det att åka tåg mellan Sverige och Finland igen. Det första tåget till Sverige, det startade från Uleåborg i Finland vid 5-tiden i morse och kom till Haparanda en timme och 40 minuter senare, ska jag säga. Det uppger finska Yle. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter. I studion, Simon Karlsson.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är visserligen förmiddag, men om man är lite sommarsömnig så får man ändå tänka att klockan nu är knappt 9:55. Och då kanske den här nattliga musiken ändå kändes som en bra start på förmiddagen. Och eftersom det är klassisk förmiddag så gör vi ju ändå precis som vi vill. Jag som heter Linda Malik kommer vara med er och lyssna ända fram till ungefär 12:30. Det var alltså en nocturn nattmusik vi hörde, och kanske tänker de flesta på Frédéric Chopin, för det är ju hans signaturmusik. Men den första att kalla ett pianostycke för just nocturn, det var inte Chopin, utan en irländare vid namn John Field. Och det var i början av 1800-talet som Field, kanske han hade tröttnat på tidens bullriga pianomusik och tryckte ner högerpedalen på pianot och lät sin vänsterhand väva en mjuk klangmatta där i basen. Och ovanpå den här mattan så lät han högerhanden sjunga en ensam, lite nattlig melodi. Nocturnen var född, och den här formen, en ny och poetisk stil, ja, den gjorde Franz Liszt helt besatt. Och han skrev en hyllning till John Field där han sa så här: ingen har sedan dess helt lyckats fånga dessa svävande, halvt formade suckar, dessa eoliska harmonier som upplöses i en ljuvlig melankoli. Här hörde vi Alice Sarah Ott som spelade John Fields nocturn nummer 14. Och John Field, han var irländare, och det är väl lite tveksamt om han hade tyckt att Storbritannien var hans land. Det var det ju inte. Men om vi går vidare i alla fall på den brittiska öarna, så ja, då tänker jag att det är många som uppskattar inte minst brittiska tv-serier. Och själv har jag plöjt några i sommar här på SVT Play. En av mina favoriter är Bergerac, spännande plott, torr humor och väldigt bra skådespeleri. Och jag vågar gissa på att ett starkt självförtroende, dramatiskt självförtroende, ligger bakom den här starka brittiska dramatiska historien, och att den kanske går tillbaka ända till 1500-talet. Shakespeare, han har ju allt. Och tonsättare genom tiderna har också låtit sig inspireras till att skriva dramatisk musik. Vi ska nu höra Cipriani Porter, samtida med John Field för övrigt, som inspirerades att skriva ett gäng konsertouvertyrer med Shakespeares pjäser som inspiration. Här har vi ouvertyr till Cymbeline, ett sagospel som blandar saga, historia, tragikomedi, svartsjuka och krig mot Rom. Det är Howard Griffiths som dirigerar BBC National Orchestra of Wales.

Cipriani Potters konsertouvertyr till Cymbeline. Och det var Howard Griffith som dirigerade BBC National Orchestra of Wales. Och nu ska vi gå tillbaka lite till John Fields från Dublin. Ja, han som uppfann nocturnen. För han hamnade så småningom i Moskva och fick stort inflytande över det ryska musiklivet. En av hans pianelever hette Anton Dekonski från Polen. Och Dekonski, han blev ett riktigt pianolejon i Franz Liszts anda. Och var en hejare på att marknadsföra sig också. Det är fascinerande faktiskt att läsa hur han spelar sig genom minst 4 kontinenter. Först tar han hela Europa och sen bor och spelar han 15 år i USA och åker till och med till Nya Zeeland, till Wellington. Och 2 år före sin död, då ger han sig ut på en världsturné. Kalifornien, Macau, Hongkong, Japan, Indien, Thailand, Filippinerna, Persien och till slut hela det ryska kejsardömet. Hans pianotrio som vi ska höra nu är också underhållande, ett showigt stycke. Det är en trio för piano, violin och violoncell. Och vi hör Pavel Vajrak, Franciszek Pal och Evelina Panosha spela.

Anton Dikonskis pianotrio opus 201. Pavel Vajrak violin, František Pal cello och Evelina Panocha spelade piano. And now to something completely different. Underhållning och framförallt humor, det är faktiskt inte lätt. Men jag tycker generellt att britterna, de lyckas bra. Och ofta är det roliga då att man bryter mot någonting allvarligt. Vare sig det är kyrkan eller könsroller eller något annat som har sina givna lagar. Och här kommer lite musikalisk humor i form av en samling variationer som skapades av 8 brittiska 1900-talskompositörer. Diabeleri från 1955. Och titeln, det är en ordvits som blandar efternamnet på den italienska kompositören Anton Diabelli och det franska ordet diableri som betyder djävulskap. Och komponerandet, det tar avstamp i Beethoven som ju skrev ett fantastiskt variationsverk. Diabelli-variationer över en ganska slät struken vals av just Anton Diabelli. Och istället för att välja ett storslaget eller seriöst musikaliskt tema för sitt variationsverk så valde de här tonsättarna en liten larvig barnvisa. Åh, vart har min lilla korg tagit vägen? Where is my little basket gone? Och här har vi till exempel tonsättaren Elizabeth Lutyens som var känd för sin svåra tolvtonsmusik. Hon driver med sig själv här genom att skriva överdrivet intellektuell och torr en kanon mitt i allt det lekfulla. Så, kommer vi att skratta högt? Ja, jag tror möjligen att någon kommer humma lite åt den musikaliska ironin. Gerald Finzi, Ralph Vaughan Williams, Howard Ferguson, Alan Bush, Elizabeth Lutyens, Elizabeth McConchie, Grace Williams och Gordon Jacobs har skrivit det här kollektiva verket Diabeleri, och det spelas av Kölner Kammer-solisten.

Kölner kammersolisten spelade Diableri av 8 brittiska tonsättare. Finzi, Vaughan Williams, Ferguson, Bush, Lutyens, McConchie, Williams och Jacob. Ja, välkommen tillbaka höll jag på att säga, men ni kanske varit här hela tiden. Klassisk förmiddag och klockan är nu snart 14 minuter över 11. Och vi håller oss kvar i det brittiska och det är ju lite orättvist kan jag tycka ibland att vissa instrument har en uppsjö av solorepertoar att välja mellan. Men ett instrument som viola har fått vänta på sin tur att få en lite större repertoar. Och nästan allra högst upp, i alla fall på min violalista, där kommer en suggestiv, impressionistisk och intensiv violasonat av Londonfödda Rebecca Clark, komponerad till en tävling 1919. Och juryn som röstade i blindo blev djupt chockerade när de gav första platsen till någon som visade sig vara en kvinna. Vi ska höra Ellen Nisbet, viola, spela tillsammans med Bengt Forsberg, piano, Rebecca Clarks violasonat.

Vi har lyssnat till Rebecca Clarks violasonat och det var Ellen Nisbet som spelade viola och Bengt Forsberg som spelade piano.

Resten av hans verk så framfördes den ju inte offentligt under hans livstid. Men nu fick vi i alla fall höra den när Svenska Kammarorkestern spelade under ledning av Thomas Dausgaard. Ja, ni lyssnar fortfarande på klassisk förmiddag och klockan är nu 12.02. Och i musiksaken Peter och vargen av Prokofjev, om ni har hört den, så får ni också höra alla orkesterns instrument ha varsin karaktär. Och den som har fått spela ankan i musiksagan som snattrar sådär nasalt och liksom talar i näsan. Jo, det är träblåsinstrumentet obo. Ett instrument som har den där rätta, genomträngande och pressade klangen. Och nu är det inte Peter och vargen vi ska höra, för vi ska höra en annan sorts obo. Visste ni att det finns en kärleksobo? Obo d'amore, den har nämligen en annan klang. Och som beror på hur den är byggd. Den är lite större och längre. Och så har den ett päronformat slut istället för tratt. Och det gör det att den har fått ett mjukt och runt ljud. Bach älskade det här instrumentet. Och även hela Sveriges barockpappa, Johan Helmich Roman, som skrev en konsert för denna kärleksobo som vi ska få lyssna till nu. Alf Nilsson är det som är båda Måre-solist och Jan-Olav Vedin dirigerar Stockholms symfonietta i Johan Helmich Romans och båda Måre-konsert i D-dur.

Vi har hört Alf Nilsson spela underbart på Oboe d'Amore och Stockholms Sinfonietta som spelade under ledning av John-Olof Wedin. Johann Hennemich Ramans Oboe d'Amore-konsert i D-dur. Och på cembalo hörde vi Anders Örvall. Klassisk förmiddag idag med mig Linda Malik går mot sitt slut. Men det går förstås strålande bra att fortsätta att lyssna på den bästa klassiska musiken i Sveriges Radios app. Och sen ska ni förstås lyssna på kvällens konsert klockan 20, för då blir det mer musik av Rebecca Clark som vi hörde en violasonat av idag. Men vi kommer att avsluta nu med Johann Sebastian Bachs violinsonat i G-dur från cirka 1720. Nils-Erik Sparv violin och David Herrenstam gitarr spelar i en inspelning från 2013. Och med det tackar jag för mig och tackar för att ni lyssnade.

0: Hyllningar.
1: Hon sjunger också skitbra. Mm.
0: Sågningar.
2: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
0: Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
0: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark fyra.
6: Gött.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
8: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
9: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
8: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så där slutar valsen ur Tchaikovskis stråkserenad i C-dur, spelad här av Metamorphosen Chamber Orchestra i Boston, under ledning av Scott Yu. P2 Klassiskt är därmed inlett även denna eftermiddag. Här i studion finns jag som heter Karin Birgersson, och nu vänder vi blickar och öron mot Danmark. Knud-Åge Riis-Airs sommarrapsodi bygger på teman som är folkmelodier från Danmark, och vi hör den spelas av Aarhus symfoniorkester.

Knut-Åge Risaers sommarrapsodi, musik från 1943, ett potpurri för orkester över folkmelodier från Danmark. Och spelade det gjorde Århus symfoniorkester. 700 år tidigare ungefär så skrevs den motett vi ska lyssna på nu. Det är en fransk anonym tonsättare och titeln är Endurer, endurer les doux, ma dame.

Det här var Georg Friedrich Händels 13:e orgelkonsert, den andra satsen, och den här konserten kallas för Göken och Nektergalen. Som solist hörde vi Lorenzo Gelmi tillsammans med ensemble La Divina Armonia. Och vi lyssnade också på ensemblen med namnet Trifonia som sjöng en 1200-talsmotett från Frankrike av anonym tonsättare. Nu till de fina Beethoven-tolkarna i Belcha-kvartetten. Vi ska höra den andra satsen ur Beethovens B-dur-kvartett nummer 13.

Musik från Wolfgang Amadeus Mozarts allra sista levnadsår 1791. Vi hörde den första satsen ur hans klarinettkonsert i A-dur spelas av Sabine Meyer tillsammans med Basels kammarorkester ledda av Giovanni Antonini. Och vi lyssnade också på den andra satsen ur Ludwig van Beethovens 13:e stråkkvartett med Belchakvartetten. Spanske Manuel de Falla står för nästa stycke här i låtlistan och det är hans andalusiska vaggsång Nana ur de 7 spanska folksångerna från 1914. Här för cello och piano med Pablo Fernandez och Denise Kosuchin.

Soldis, den första satsen ur Kurt Atterbergs tredje symfoni, hans västkustbilder. Det var Nordtyska radions orkester som spelade, ledda av Ari Raasilainen. Och vi hörde också musik från Spanien, den andalusiska vaggsången i Manuel de Fallas sju spanska folksånger. Där var det Pablo Fernandez och Denise Kosuchin som spelade. Nu ber vi oss till Wales och lyssnar på musik av Grace Williams. 1940 så komponerade hon en fantasi över walesiska barnvisor, och den hör vi med Londons symfoniorkester.

0: Grace Williams fantasi över walesiska barnvisor med Londons symfoniorkester under ledning av Charles Groves.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Pianisten Marie Rörbeck var solist här i den andra satsen ur Edvard Griegs pianokonsert. Och hon hade sällskap av Danska Radions symfoniorkester som leddes av Okko Kamo. Edvard Grieg var ju oerhört inspirerad av norsk natur, men det vi ska få höra gestaltas nu är nog snarast tjeckisk natur. Antonín Dvořáks stora konsertouvertyr I naturen skrev han 1891, och vi hör den spelas av Prags symfoniorkester.

Prags symfoniorkester leddes här av Tomáš Netopil i Antonín Dvořáks konsertouvertyr I naturen. Och samtidigt som Dvořák komponerade det här verket år 1891 så höll Anton Bruckner på att jobba med sin sista symfoni. Den hann aldrig bli riktigt klar innan han dog 1896. Den sista satsen är ofullbordad. Men vi ska höra den andra satsen spelas av Gürzenich-orkestern i Köln.

François Xavier Roth ledde Gürzenich-orkestern i Köln här i den andra satsen ur Anton Bruckners ofullbordade symfoni nummer 9. Ett av musikhistoriens mest berömda stycken för harpa, det är Camille Saint-Saëns harpfantasi i A-moll som han skrev 1893. Och den ska vi höra spelas nu av Yolanda Condonassis.

Harpisten Yolanda Kondonassis spelade musik från franskt 1890-tal här i form av Camille Saint-Saëns harpfantasi i A-moll. En stråktrio härnäst från den ungerske tonsättaren Leo Weiner. Ett tidigt verk från honom skrivet 1908. Här med Boccherini-trion som spelar den tredje satsen.

0: Alan von Kochs symfoni nummer 2 kallas Sinfonia dalle Carliche, och vi hörde den tredje satsen spelas av Sveriges Radio Symfoniorkester ledda av B. Tommy Andersson. Von Koch, han skrev det här verket 1945, och ungefär 40 år tidigare så skrevs det stycke vi hörde dessförinnan, ungerske Leo Weiners stråktrio i G-moll, och vi hörde Boccherini-trion i den tredje satsen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Kammarmusik från USA 1935, musik signerad Florence Price. Vi hörde den första satsen ur hennes pianokvintett i A-moll, spelas av pianisten Marc-André Amelin tillsammans med Takacs-kvartetten. Nu blir det musik av den engelske tonsättaren och pedagogen Gordon Jacob. Han var under flera decennier professor eller lärare vid Royal College of Music i musikteori och komposition. Han hade elever som Ruth Gibbs och Malcolm Arnold bland andra. Det vi ska höra, det är den första satsen ur hans hornkonsert, musik från 1950-talet, och som solist hör vi David Pyatt.

Londons filharmoniska orkester leddes här av Nicholas Brathwaite med David Pyatt som solist. Och det som spelades var alltså den första satsen ur engelske Gordon Jacobs hornkonsert. Och från brittiskt 1950-tal som detta var så ska vi nu höra polskt 1950-tal tolkat i musik. Det är den första satsen ur Grażyna Bacewicz pianokvintett nummer 1.

den i mina öron ständigt fascinerande Grażyna Batsewicz hade komponerat denna musik, och det var den första av hennes pianokvintetter. Dess första sats spelades av Christian Zimmermann vid flygeln tillsammans med en stråkkvartett.

Gewandhausorkestern i Leipzig spelade förspelet ur Wagners Lohengrin här, ledda av Andris Nelsons. Och nu säger jag grattis till er för att vi ska lyssna på den första satsen ur Beethovens Kreutzersonat.

Marc Minkowski ledde Les Musiciens du Louvre här i Haydns 104:e symfoni. Och vi hörde också Victoria Mulova spela tillsammans med Christian Besoidenhout i den första satsen ur Beethovens Kreutzersonat.

från Berwalds symfoni Naiv till Gustav Mahlers uppståndelsesymfoni här senast. Vi hörde Wiens filharmoniker ledda av Pierre Boulez i den tredje satsen här av Mahlers symfoni och dessförinnan danska radions symfoniorkester med Thomas Dausgaard i spetsen i den första satsen av Berwalds symfoni Naiv. P2 Klassiskt ska sätta punkt för idag. Det gör vi med Verdi och La Traviata. Vi hör Estrano med Alexandra Kurzak och Francesco De Moro. I studion finns jag som heter Karin Birgersson och jag önskar er en fortsatt trevlig eftermiddag.

Susanna Heilisch spelade klarinett i andra satsen ur Michel Josts klarinettkonsert nummer 14 tillsammans med Kurpfalziska kammarorkestern. Den här måndagen inleder den sista sommarveckan här på Sveriges Radio. Från nästa måndag så startar den så kallade hösttablån. Skillnaden för det här programmet är att under sommaren hör du en minuts sändning från Ekot

följer speciella teman under varje vecka. Denna, den sista veckan, hörde musik av Peter Tchaikovsky från klockan 17:15. Och just ikväll innebär det Tchaikovskys tredje symfoni. Och i till exempel P1 så hör du Sommar i P1 under de här veckorna. Och det är sista chansen just den här veckan. Men allting hittar du i appen som vanligt, Sveriges Radio. Men inte, och konserten med Tchaikovskys trea, den kommer inte förrän P2 på hemväg är slut. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Gösta Nyström levde 12 år i Paris under mellankrigstiden 1920-1932. När han kom till Paris var han både bildkonstnär och tonsättare, och i Paris gifte han sig med skulptören Gladys Heyman. När de hade gift sig 1921 slutade Gladys skulptera och Gösta ägnade sig mer och mer åt musiken. 1932 flyttade paret till Göteborg och Särö. 1940 fick hans violakonsert Hommage à la France, hyllning till Frankrike, sitt uruppförande i Göteborgs konserthus. Och här hörde du solist Nobuko Imai och Malmö symfoniorkester spela den andra satsen. Paavo Järvi dirigerade. Mm.

The Nearness of You är musik av Hoagie Carmichael. Du hörde Emmanuel Wilkins spela alt sax och Kenny Barron spelade piano.

0: Katja Bognatischvili spelade tredje satsen ur Franz Schuberts pianosonat nummer 21 i B-dur.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Den här texten skrevs av Heinrich Heine 1827 och är väl en typisk text från romantiken med vackra naturskildringar. Sommarskymningen, månskenet och en porlande bäck, kryddat med lite övernaturlig mystik i form av en älva som badar. 1840 skrev Fanny Hensel musik till Dämmernd likt der Sommerabend. Dämmernd, det var svårt. Lig der Sommerabend. Peter Kopp dirigerade Vocal Concert Dresden.

Andrea Tarodi skrev The World of Henri Rousseau 2014, inspirerad av konstnärens målningar, hans mjuka, prunkande grönska och generösa blommor. Den här satsen heter The Dream efter ett av Rousseaus konstverk, och han var, så långt jag har kunnat ta reda på, inte släkt med filosofen Jean-Jacques Rousseau, som levde på 1700-talet. Henri Rousseau levde under mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Mårten Falk spelade gitarr. Per Gross spelade flöjt. De framförde The Dream ur Andrea Tarodis The World of Henri Rousseau.

Det här var musik av Pierre Chagnon som var mycket produktiv och framgångsrik fransk kompositör under mellankrigstiden inom musikal och film. Och man hör riktigt att det här är musik för scenen. Möjligtvis att den kan någon av er fransktalande kunde generas lite av texten Il m'a venu. Han såg mig naken. Här var det Cécile McLaurin-Salvin som sjöng. Vi ska få ett kulturnytt, men först ska vi lyssna på Johannes Brahms.

0: Här var det Thomas Hengelbrock som var dirigent för Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester. De spelade första satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 4 i E-moll. Du lyssnar på P2 på hemväg. Och snart är det dags för Kulturnytt. Janne Saris då, du kommer att prata om Fröken Snusk och en avbokad spelning på Stadsfest i Växjö.
1: Ja, precis. Nyss nämnde Epadunk-artist blev avbokad från Karl-Oskar-dagarna efter att det framkommit att hon även deltar i Sverigedemokraternas valkampanj. Dubbelmoral, säger Fröken Snusks producent.
0: Ja, passa på, för Epadunk, det blir det inget av efter Kulturnytt, som kommer här med Janne Saris då.
1: Det här är Kulturnytt. Fröken Snusk har bokats av från sin spelning på Karl-Oskar-dagarna i Växjö på grund av sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Att artister som tagit politisk ställning för andra partier får spela är dubbelmoral, säger Fröken Snusk-producent Rasmus Grossi.
2: Jag tyckte ju självklart att det var tråkigt att det blev så. Och så anser jag att det är väldigt konstigt att det bara gäller åt ett håll och inte det andra.
3: Det är nu många år sedan som artisten Silvana Imam kampanjade för Feministiskt initiativs räkning. Men på Socialdemokraternas första majfirande i Stockholm i år stod artisten Kimberly på scen. Båda de artisterna ska nu spela i Växjö.
2: Jag vill inte på något sätt kritisera dem för det. Utan det jag ställer mig frågande till är just varför man gör skillnad på åsikt och åsikt. Eller parti och parti.
3: Fröken Snusk ska på SDs valmöte i Göteborg uppträda med Jimmy Åkessons nybildade dansband Åkessons. Att Fröken Snusk är den enda artisten som bokas av från Karl-Oskars-dagarna har inte med vilket parti hon samarbetar med utan snarare med hur hon gör det. Det berättar Jonathan Blom Ekenberg, projektledare på Växjö City-samverkan som är med och anordnar festivalen.
4: Det beror ju inte enbart på en spelning utan det beror ju på vad vi ser det som en aktivt deltagande i ett partits valkampanj, sista slutspurten inför valet så att säga. Det handlar ju om musikproduktion tillsammans, det handlar om affischer tillsammans och det handlar om ett aktivt deltagande i en kampanj kopplat till ett parti.
3: Debatten har fått stor uppmärksamhet och bland annat beskrev kulturminister Parisa Liljestrande som att beslutet att boka av Fröken Snusk inte gynnar det demokratiska klimatet. Och Fröken Snusk kommer spela i Växjö ändå. En lokal krögare har bokat artisten samma dag som den avbokade spelningen skulle äga rum, berättar Rasmus Gotzi.
2: Vi fick ju enormt mycket stöd och en otrolig räckvidd i och med den här avbokningen. Och människor som har sagt att de vill komma dit istället för till festivalen.
1: Och reportrar var Kulturnytts Rasmus Grossin och P4 Kronobergs Daniel Forsberg. Efter flera års nedskärningar vill Liberalerna och Kristdemokraterna nu öka stödet till studieförbunden. Detta efter flera larm om en akut brist på replokaler, rapporterar Kulturnyheterna på SVT. Malin Danielsson är Liberalernas kulturpolitiska talesperson.
5: Det är dags att lägga mer pengar på studieförbunden igen. Vi har hela tiden tyckt att studieförbunden är viktiga, men nu vill vi också prioritera dem igen genom mer pengar.
6: Regeringens nedskärningar av studieförbunden med en halv miljard de senaste tre åren har lett till en akut brist på replokaler. I en rapport från organisationen Studieförbunden ska omkring 300 replokaler och 8000 speltillfällen för unga försvunnit till följd av de sänkta statsbidragen. Malin Danielsson säger att nedskärningarna varit en del av regeringens satsning på skolan.
5: Det var en nödvändig prioritering utifrån att vi har en läskris i svensk skola där vi har elever som inte klarar grundskolan på ett sätt som gör att man kan få en ljusare framtid.
6: Hur mycket partierna vill satsa är inte bestämt. Enligt Kulturnyheternas enkät säger alla partier utom Sverigedemokraterna och Moderaterna att de vill satsa mer på folkbildning och studieförbund under nästa mandatperiod. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind säger att partiet hela tiden har motsatt sig regeringens neddragningar.
7: Vi har ju hela mandatperioden kritiserat regeringens nedskärningar på studieförbunden och på folkbildningen och i budget efter budget velat lägga tillbaka de neddragningar man har gjort.
6: Hon menar att studieförbunden spelar en viktig roll för kulturlivet i hela landet.
7: Vi ser ju det extremt stora värdet studieförbunden har, inte minst för kulturinfrastruktur i hela landet, replokaler, speltillfällen, möjlighet för människor att både bildas och växa i sitt kulturskapande.
1: Reporter var Nora Makander. William Orbit är död. Stjärnproducenten gick bort i slutet av juli och nu sörjs han offentligt av Madonna. Orbit är främst känd för att ha producerat Madonnas album Ray of Light från 1998

0: låtar. Hon beskriver hur Orbit fick henne att både sjunga och skriva låtar på nya sätt. Hon skriver: du tryckte på en magisk knapp inom mig, och avslutar med orden att du var så unik. William Orbit blev 69 år gammal. Och det var Kulturnytt, tillbaka till musik på hemväg med Erik Mjönäs.
1: Där vi ska höra en pianokonsert för vänsterhand. Tack Janne Saristo.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Den här andra timmen började med en lite annorlunda pianokonsert. Den österrikiske pianisten Paul Wittgenstein förlorade en arm under första världskriget. Det här var han långt ifrån ensam om. Han beställde specialskriven musik av den anledningen. Och det här skapade en liten genre för pianomusik skriven för en hand. Som jag förstår det var det inte av nöd utan av intresse som Sergej Bortkevich skrev sin pianokonsert nummer 2 för vänsterhand. Framfördes, det var en tredje satsen du hörde, det var Ilja Ovcharenko som spelade tillsammans med Leipzig Radions orkester. Och efter det hörde du andra satsen ur Serenad, Wilhelm Stenhammars stråkkvartett nummer 5 i C-dur. Det var Stenhammarkvartetten som spelade då.

0: av Wolfgang Amadeus Mozarts dryga 40 symfonier så är det några av dem som har fått mer etablerade smeknamn. Jupiter-symfonin, den 41:a, är den vanligaste, tror jag, som jag har spelat här i P2 på Hemväg. Även Paris-symfonin, nummer 31, och nummer 35, Hafner-symfonin. Inte lika vanliga är Prag-symfonin och Linz-symfonin, i alla fall inte som jag kan minnas. Men här och nu hörde du andra satsen ur just Linz-symfonin som skrevs i samband med att Wolfgang Amadeus Mozart och Constanze besökte Greveton. Tyska kammarfilharmonin leddes av Tarmo Peltokoski.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Just nu lyssnar du på P2 på Hemväg, men det blir konsert om en dryg timme, 7:15. Då hör du Peter Tchaikovsky, men det gör du redan nu.

Orchestre de la Suisse Romande spelade vals nummer 2 i A-dur ur Peter Tchaikovskis Svansjön, och Kazuo Yamada dirigerade. Efter P2 på hemväg ikväll så börjar som sagt konsert i P2 sommar, som bjuder på musik av Tchaikovsky hela veckan. Ikväll hör du Londons filharmoniska orkester som spelar hans tredje symfoni, den polska. Och efter det blir det orkestersviten med musik ur Nötknäpparen, men arrangerad för två pianon.

Loreley-klippan är 130 meter hög och ligger ut med ren ungefär, ja inte exakt där, men den placeras någonstans mitt emellan Mainz och Koblenz i Tyskland. En krök som den ren kröker sig runt det, om jag har förstått de bilder jag har tittat på rätt. Loreley är också namnet på den mytiska figur, en av alla de gestalter som sägs förvida huvudet på stackars sjömän som riskerar att gå i kvav förtrollade av Loreleys skönhet. Om detta skrev Clara Schumann musik som du hörde nu. Sondin Pio sjöng och David Kadusch spelade piano när de framförde Loreley.

Det här var Victoria Mulova som spelade andra satsen ur Johann Sebastian Bachs soloviolinsonat nummer 1 i G-moll. Ja, musiken i det här programmet spänner över hundratals år. 1720 skrev Bach sin första, ungefär i alla fall, skrev Bach sin första soloviolinsonat. Och 2019 skrev svenske Mårten Jansson sitt Requiem Novum, A Response to Hope and Wonder. Ur det ska vi höra Pie Jesu.

0: The Watchers 8 Foundation Choir sjöng Mårten Janssons täta klanger ur Requiem Novum, A Response of Hope and Wonder, Pie Jesu. Det var Barnaby Smith som var dirigent. Om en liten, liten stund så ska vi höra musik av Bo Linde ur Svit Bologn. Men inte riktigt än. Först ska vi få en minuts nyheter från Ekoredaktionen.
1: Och Ekot börjar med uppgiften att den ryska spionoperation som stoppats av Säpo inte ska ha någon koppling till höstens val, det säger justitieminister Gunnar Strömmer. Enligt Strömmer är operationen en del av ett större mönster. Två ryska underrättelseofficerare hade värvat en agent från en utländsk beskickning när Säpo grep in. Ett barn träffades i foten när polis sköt mot en bil i Helsingborg förra veckan, bekräftar åklagaren för P4 Malmöhus. Han säger att allt tyder på att polisens agerande varit nödvärn, men det ska nu utredas om denne gjort sig skyldig till tjänstefel. De uppmätta havstemperaturerna har aldrig varit högre under en julimånad än i år. Enligt EUs klimattjänst Copernicus, de höga temperaturerna är en konsekvens av den globala uppvärmningen, enligt en klimatforskare på SMHI. Ekot på en minut.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Erlend Viking Trio spelade musik av Erlend Viking, Byssjevejen. Och innan dess då hörde du när Peter Sundqvist dirigerade Gävle symfoniorkester i Och så en vals ur Bo Lindes Suite Bologne. Och du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Vi ska höra två stycken av två kompositörer. Den vanligaste musik vi hör av dem är väldigt solig och glad. Men det kanske finns mörka stråk även där.

Det mesta vi hör av Frans Lehars musik här i P2 är ljus och lättsam, men allt är inte glatt. Leendets land handlar om den europeiska grevinnan Lisa som gifter sig med en kinesisk prins, men väl i Kina inser hon det omöjliga i relationen. Och de skiljs åt i ett olyckligt slut. Du hörde Nikolaj Jedda sjunga Du är hela min värld tillsammans med Graunkes symfoniorkester. Men innan detta hörde du Noriko Ogawa spela Intåg i sommarhagen, ett av Wilhelm Pettersson Bergers fröseblomster. Även han skrev ofta glad och solig musik, men Pettersson Bergers mörker kom mer till uttryck i hans tidningstexter. Där var tonen sällan lika lättsam som i hans musik.

Xavier Philips spelade cello och Hervé Niquet dirigerade Belgiska radions filharmoniska orkester. Det här var första satsen ur Maria Hells cellokonsert i F-dur.

Jag tycker den här musiken påminner lite grann om Haydns symfonin Uret, men det är möjligt att vi ska kalla polonäsen ur Paul Wranitzkis symfoni D-dur, den tredje satsen, för veckaklockan kanske, med de här subito forte partierna, så gör det att man vaknar till. Akademin för tidig musik spelade.

Medlemmarna i Trio Roverde träffades första gången när de skulle spela triokonserten av Beethoven. Men de fortsatte spela som pianotrio. Här spelade de musik av Dora Piacevic, andra satsen ur hennes pianotrio.

Det var på 1920-talet som George Gershwin skrev sin sång The Man I Love. Men det här var en inspelning från 100 år senare. Där den version du hörde nu kommer, tror jag, ifrån Earl Wilds 7 virtuosa etyder efter Gershwin. Där den tredje är The Man I Love. Du hörde Carlos Manuel Vargas spela.

Vi avslutade med att sätta full fart bakåt här i P2 på hemväg med musik från 1611 ur Offertoria et Communiones Tuitus Anni, Fantasia av Mikolaj Zelensky. Om vi tittar framåt så får vi strax en konsert med musik av Tchaikovsky. Jag, Erik Mjörnes, tackar för kvällens P2 på hemväg. Nu blir det konsert.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I sommar vid den här tiden i P2 fokuserar vi på en tonsättare i en vecka. Och den här veckan är det ingen mindre än ryske Peter Tchaikovsky. Musiken har valts av Merete Ellegård och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inleder med Tchaikovskys tredje symfoni i D-dur. Den kallas också den polska symfonin. Den har fått smeknamnet för att sista satsen har en polonäs-rytm. Och polonäs är en högtidlig dans som har polskt ursprung. Det här är också den enda av Tchaikovskys symfonier som har 5 satser. Han skrev den 1875 och på den här inspelningen hör vi London Philharmonic Orchestra. Och dirigent är Vladimir Jurovskij.

Tchaikovskis tredje symfoni i D-dur hörde vi London Philharmonic Orchestra och Vladimir Jurovsky spela. Och den här inspelningen är från 2016.

Du lyssnar på Sveriges Radio P2. Jag heter Märta Myrstener och ikväll zoomar vi in på Peter Tchaikovsky. Nu ska vi lyssna på en av hans absolut mest kända och älskade verk, balletten Nötknäpparen. Kanske världens mest spelade ballett idag och också en av de allra tidigaste musikstyckena som innehåller instrumentet celesta. Det är i tredje satsen, Sockerfens dans, som celestan hörs. Ett instrument som är lite som en blandning mellan piano och klockspel. Idag är det standard i symfoniorkestrar, men det uppfanns några år innan balletten skrevs. Men den här ikväll ska vi lyssna på Nötknäpparen i ett arrangemang för två pianon. Det är Anton Arensky som har gjort arrangemanget och vid pianona sitter Marie och Momo Kodama. De är två systrar med rötter i Japan men växte upp i Tyskland. Och de spelar ofta tillsammans. Vi lyssnar.

Du har hört Tchaikovskis Nötknäpparen i ett arrangemang för två pianon, pianister Marie och Momo Kodama. Jag, Märta Myrstene, tackar för mig, men P2s konsertkväll fortsätter med musik av Antonín Dvořák. Och imorgon vid den här tiden ska vi fortsätta med Tchaikovsky-temat. Då kommer vi lyssna på variationer för violoncell och orkester och konsert för piano och orkester nummer 1 i B-moll.

Sommar betyder bland annat kammarmusikfestival för många. Så här lät det på en av sommarens många svenska kammarmusikfestivaler som P2 har bevakat. Här hör vi i bakgrunden violinisten Lisa Färstman och pianisten Peter Friis Johansson som spelar musik av Bo Linde. Det och mycket, mycket mer ska ni få höra i den här konserten från festivalen Fairplay Chamber Music i Ytterjärna. Det är dags för konsert i P2. Jag heter Anna Petrini och önskar varmt välkommen. Musik av Rebecca Clark ska få inleda. Att vara kvinnlig tonsättare vid den här tiden, alltså tidigt 1900-tal, det var ingen dans på rosor det. Man blev helt enkelt sällan tagen på större allvar. Och därför gjorde Rebecca Clark ett listigt experiment. På en porträttkonsert i Carnegie Hall skrev hon ett av sina verk under pseudonymen Anthony Trent. Rebecca Clark visste nämligen att det skulle finnas en recensent i publiken och han trampade rätt i Clarks gillrade fördomsfälla och skrev i tidningen att jo då, Rebecca Clarks musik den var väl helt okej. Men det var ett stycke av en Mr. Anthony Trent som var helt fantastiskt och bortom denna värld. Det stycket ska vi höra nu. Morpheus är titeln och en impressionistisk dröm för viola och piano är en träffande beskrivning. Ut på scenen i Ytterjärnas kulturhus kommer nu sydafrikanska violasten Gareth Labba tillsammans med ryska pianisten Andrei Gudnin.

Gareth Labbe spelade viola och Andrei Gognin spelade piano i Rebecca Clarks drömska duo Morpheus. Morpheus, det var ju drömmarnas gud. Och det var onekligen ett drömst skimmer här i Ytterhjärna kulturhus. Där P2 besöker festivalen Fairplay Chamber Music. Nu blir det svensk musik. Han blev bara 37 år gammal, Bo Linde. Vad månde har blivit om han fått leva längre, det kan man undra. Född i Gävle 1933 skrev han musik som ibland påminner om Benjamin Britten eller Shostakovich. Den är alltid på väg någonstans. Den är

Vacker, virtuos och personlig. Peter Friis Johansson, som strax sätter sig vid pianot här nu, menar att Bo Linde är Sveriges mest orättvist behandlade tonsättare. Hans violinsonat opus 10 ska vi få höra, och det är nederländska violinisten Lisa Ferstman som ska ge sig i kast med det stycket. Musiken passar verkligen hennes temperament. Och vid pianot sitter alltså Peter Friis Johansson.

Det applåderas i Ytterhjärnas kulturhus där violinisten Lisa Ferstman från Nederländerna och pianisten Peter Friis Johansson spelade Bo Lindes violinsonat opus 10. Vad jag vet finns det bara en inspelning av det här verket sedan tidigare, och den gjorde Ulf Wallin och Love Derwinger 1997. Det är ju lite extra kul när svenska tonsättare tas upp av internationella stjärnor, här som Lisa Ferstman. Peter Friis Johansson som spelade piano här, han är ett stort Bo Linde-fan och menar att Bo Linde är Sveriges mest orättvist behandlade tonsättare. Kanske har han rätt. Ja, efter det här energiska och virtuosa stycket så ska vi få vila en stund till en vaggvisa. Men den är kort nog för att man inte ska hinna somna helt. Det är återigen musik av Rebecca Clark. Två korta stycken. Lullaby, direkt följt av Grotesque. Vi välkomnar in på scen åter violasten Gareth Labba, som nu får sällskap av cellisten Jakob Korani.

Två korta stycken av Rebecca Clark hörde vi här, Lullaby och Grotesk. Spelade på scenen i Ytterhjärna kulturhus, det gjorde violasten Gareth Labba och cellisten Jakob Korangi. Och Gareth Labba, honom får ni kolla upp på internet tycker jag. Han har nämligen en övrig färdighet som inte går av för hackor. Han är nämligen riktigt vass på övertonssång och föreläser kring det världen över. Det finns att höra om man söker på hans namn. Det var en parentes det. Nu så ska pianisten Peter Friis Johansson gestalta tre stycken irländska legender. Kompositör är Henry Covell. Han levde för ungefär 100 år sedan i USA. Men hans musik låter långt mer modern, fullt med klusterklanger. Tre legender alltså, tre satser. Först ut The Tides of Manaunaun. Manaunaun, det var rörelsens gud enligt legenden. Och långt före tidens begynnelse skickade han ut enorma tidvattenvågor genom universum. Och det är de vi hör i styckets början. Längst ner i flygens djupaste bas. Nästa sats heter The Hero Sun, hjältesolen. Här berättas det att gudarna skapade solar och skickade ut dem i rymden, men istället för att lysa upp universum höll de ihop och lämnade världen i ett mörker. Först när en ung sol frivilligt kastade sig ut i ensamheten och offrade gemenskapen blev jorden upplyst. Och den hjältesolen, The Hero Sun, är enligt legenden vår sol. Och så den sista tredje satsen, The Voice of Lyr, handlar om Lyr, gudarnas och universums fader. Lyr hade bara en halv tunga. Och när han gav order om skapelsen uppfattade de andra gudarna bara hälften av det han sa. Och därför finns det enligt myten bakom allt vi kan se en dold och outsagd motsats. Men nu först rörelsegudens tidvattenvågor. Det börjar svagt, men hela flygens register kommer att frammanas efterhand.

Pianisten Peter Friis Johansson gav oss musik av Henry Cavill. Det hör man inte varje dag, det är verkligen säregen musik. 100 år gammal så känns den ändå modern med sina klusterklang. Med de irländska folkmelodierna som ledstänger att hålla fast lyssnandet vid. Vi besöker alltså sommarfestivalen Fairplay Chamber Music i Ytterjärna kulturhus. Ett hus där man ofta arrangerar kammarmusikkonserter av internationell toppklass. Och nu, kära lyssnare, så är vi framme vid konsertens sista stycke. Musik av Dvorak, en pianokvartett. För violin, viola, cello och piano. Det är hans andra och sista pianokvartett. Den är rik på folkliga melodier, varm harmonik och en tydlig dramatisk båge. Det rymmer både lyriska, långsamma partier och en sprudlande final. Spelar det gör Pablo Hernán Benedí, fiol, Gareth Labbe, viola, Vashti Hunter, cello och Peter Friis Johansson, piano. Varsågod.

applåder i Ytterhjärnas kulturhus på festivalen Fair Play Chamber Music. Vi hörde den sprudlande finalen i Dvoraks andra och sista pianokvartett. Och det var också det sista stycket på den här konserten. Spelade, det gjorde Pablo Hernán Benedí, fiol, Gareth Labbe viola, Vashti Hunter cello och Peter Friis Johansson piano. Den här konserten den ägde rum i Ytterhjärna kulturhus den 26 juni 2026. Erland von Heine var musiktekniker och jag som heter Anna Petrini var musikproducent. Som vanligt hittar du den här konserten i appen Sveriges Radio eller på webben och där kan du lyssna igen när du vill. Vi lämnar Ytterhjärna kulturhus men häng kvar för konsert i P2 har en liten stund kvar. Och den stunden får vi höra mer musik av Antonín Dvořák. Och nu krymper vi ner formatet från pianokvartett till stråktrio. Vi ska höra en inspelning där Bajba Skride och Veronica Eberle spelar violin och Veronica Hagen spelar viola. Terzetto i C-dur av Dvořák. Varsågoda.

Stråktrio av Antonín Dvořák, terzetto i C-dur. Vi hörde en inspelning från Salzburgfestivalen i Tyskland från 2017. Denna stråktrio utgjordes här av Bajba Skride och Veronica Eberle som spelade violin. Och Veronica Hagen spelade viola. Konsert i P2 är snart slut och jag ska lämna över till Musik mot midnatt. Men vi avslutar med att låta en alldeles ensam Veronica Eberle få scenen för sig själv. Hon ska spela den andra satsen ur Isais andra violinsonat. Och kanske hör ni en mycket, mycket gammal bekant melodi som blir tydligare och tydligare mot slutet av den här korta satsen som bär titeln Malinconia.

0: Veronica Eberle och hennes violin avslutade konsert i P2 med att spela andra satsen ur Isais violinsonat nummer 2. Den satsen som heter Malinkona. Hörde ni hur den medeltida gregorianska Dies Irae från dödsmässan fanns där? Anna Petrini heter jag och tackar för att du har lyssnat. Nu blir det musik mot midnatt.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
6: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

Välkommen till Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman. Den här kvällen fick vi inleda med musik av Umberto Giordano. Ett intermezzo ur andra akten av hans opera Fedora. En opera baserad på en på sin tid mycket populär pjäs som hade Sara Bernard i titelrollen. Så populär att den till och med fick namnet åt en hatt. Framför oss har vi nu 2 timmar av musik som är som gjord för att vaggas till sömns kanske. Eller bara få ner vilopulsen lite. Varmt välkommen att vara med.

Så här sjöng Voices 8, Caroline Shaws and the Swallow. Och före det spelade Katja Bunyatishvili Vegan Lead av Franz Liszt.

stränginstrument på olika sätt. Det här var Rolf Lislevand som spelade båda mandolinstämmorna i Antonio Vivaldis konsert för två mandoliner, G-dur. Före det hörde vi harpmusik. Tine Reling spelade Swan Descending av Per Nörgård.

Så dansant i all sin enkelhet. Tredje satsen, nu Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 10 i e-moll med flöjtisten Maria Banja och med Thomas Pitt. Dessförinnan spelade Basels kammarorkester andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 26 i d-moll, ledda av Giovanni Antonini.

En barcarolle ur Henri Vieuxtemps violasonat i B-dur. Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann spelade.

Nadia Boulanger komponerade den här musiken 1914. Det här var första av tre stycken för cello och piano. Cellisten var Astrid Cyrianosian och pianisten Daniel Barenboim. Och så var det Les Yekles som spelade femte satsen ur Charles Gounods ballettmusik Faust med François-Xavier Roth vid dirigentpulten.

Sjöjungfrun ur Maurice Ravels Gaspar de la Nuit med Lyons nationalorkester och dirigenten Leonard Slatkin. Och så var det Cincinnati Pops Orchestra som spelade kärlekstemat ur filmen Spartacus, dirigerade av Erich Kunzel.

Les Alizés spelade och sjöng Trist plaisir et douloureux joui av Gilles Binoche, komponerad på 1400-talet. Dessförinnan Lars-Erik Larssons Dagens stunder, vi hörde sjätte satsen ur den med Norrköpings symfoniorkester och dirigenten Mats Rondin.

0: första Chitarrone-boken av Johannes Germonius Kapsberger finns denna toccata arpeggiata som Jonas Nordberg spelade för oss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Först spelade Yo-Yo Ma Le Monde ur Johann Sebastian Bachs solo cello suite nummer 5 i C-moll. Och senast ensemblen Sequentia från Köln med solisten Sabine Lutzenberger i Dulcis Elekte av Hildegard von Bingen.

Så här spelade Bengt-Åke Lundin andra satsen ur Olof Åhlströms pianosonat i S-dur. Och så var det Kuniko Kato som spelade Arvo Pärts till Alina före det.

Tine Tinghelseth var solist med Norska kammarorkestern i andra satsen ur den här trumpetkonserten i S-dur som den tjeckiske tonsättaren Jan Krityel Jiří Neruda komponerade på 1700-talet.

Glimmande och skimrande är planeten Venus. Och så här framställde Gustav Holst henne i sin orkestersvit Planeterna. Daniel Harding ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Och det var under en turné med dem som stycket före det spelades in. Renaud Capuçon var solist då, och som extra nummer i en konsert i Frankfurt spelade han musik av Christoph Willibald Gluck ur hans Orfeus och Euridike i ett arrangemang för solo violin.

1845 komponerade Robert Schumann 6 etyder för pedalklaver. Och det här var den sista i den samlingen. Arrangerad av Claude Debussy för 2 pianon. Och pianisterna här, det var Jonathan Bess och Sam Crawford Phillips. Med det är vi framme vid sista stycket i Musik mot midnatt den här gången. Det är strax dags att lämna över till Notturno. Och det gör jag med musik av Franz Schubert. Vi ska höra andra satsen ur hans violinsonatin nummer 3 i G-moll. Och Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova ska spela för oss. Jag som har presenterat Musik mot midnatt den här gången och som också är med dig resten av veckan. Jag heter Märet Öhman. Musikredaktör var Carl-Oskar Frey. Tack för att du lyssnar och god natt.

Välkomna till Notorino, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat en symfoni av Julius Röntgen, Sergej Rachmaninovs fjärde pianokonsert och en flöjtkvartett av Wolfgang Amadeus Mozart. Efter klockan två blir det först kammarmusik. Vi hör Ludwig van Beethovens första stråkkvartett och Franz Schuberts stråkkvintett i C-dur. Och sen så blir det La Mer av Claude Debussy. Men natten börjar med svensk musik för ovanlighetens skull, en Petrarca-sonett av Lars Johan Werle. Mm.

Mogensdal ledde Jyllands kammarkör i Lars-Johan Werles Petrarca-sonett nummer 292 som handlar om den älskade Laura och hur vacker hon var när hon levde och hur sorgligt det är för poeten att han nu är ensam kvar i livet.

En violinsonat av Giovanni Antonio Piani framfördes av Eva Saladin, Daniel Rosin och Johannes Keller. Och i Pianis noter som trycktes, där fann man för första gången uttrycken crescendo och diminuendo tydligen.

Ferdinand Heron började komponera en opera som hette Ludovic. Men han dog innan den blev klar, så att Fromental Halévy fick rycka in och göra klart verket. I den första akten fanns en aria som Frédéric Chopin gillade och skrev Variation Brilliant över. Ludmil Angelov spelade dem.

Arvo Volmer ledde Estlands nationella symfoniorkester i Ester Megis Bukolik. Den holländske läkaren och amatörflöjtisten Ferdinand de Jean, han beställde ett antal flöjtkvartetter av Mozart.

En koreansk kvartett ledd av flöjtisten Jung Mi Kim spelade Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkvartett nummer 3 i C-dur. Och Mozart skrev till en vän att han blev väldigt snabbt uttråkad av att skriva för samma instrument.

Svit nummer 9 i D-moll, förmodligen för luta i original. Spelades av Komali Akapå. Tonsättaren heter Robert Devisé, som alltså spelade både luta, gitarr och teor och sjöng. Och han arbetade både vid Ludvig den 14 och Ludvig den 15:s hov.

Michael Tilson Thomas ledde Jean Yves Thibaudet och San Francisco symfoniorkester i Sergei Rachmaninovs pianokonsert nummer 4 i G-moll, som skrevs om minst 2 gånger för att den gjorde ingen större succé. Den tredje och sista versionen kom år 1941.

Concerto Grosso i A-moll av Georg Friedrich Händel framfördes av Accademia Bizantina under ledning av Stefano Montanari som också spelade violin. De här konserterna skulle ju spelas i pauser på olika oratorier och Händel hade Arcangelo Corellis kyrkosonater som förebild.

Michael Lewin spelade Pasquinada av Louise Moreau Gottschalk som kom från New Orleans. Så när han var 15 så åkte han till Paris för att få börja på konservatoriet där. Men de släppte inte in honom eftersom han i USA hade en massa slamrande maskiner, vilket tydligen diskvalificerade alla musiker därifrån.

Jack van Steen ledde holländska radions symfoniorkester och sopranen Roberta Alexander i Julius Röntgens symfoni nummer 8 i sismoll som har undertiteln Gendine lockar på korna. Ni hörde hur hon sjöng där lite grann för korna. Nästa timme börjar med musik av Ludwig van Beethoven.